نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abatuliza balungi mwenna, abakye ku midde 18 kawumuze mukaga fama Busoga Royo. Program gyetudde mu budde buno eyitibwa Program Dawa. Program Dawa eno ey'okumpi n'ewala. Ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abatuliza balungi, abakye ku midde 18 kawumuze mukaga fama Busoga Royo. Nitwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, oyo atuwangaziza n'atuddiza obulamu bwaffe oluvannyuma lw'okubeera nga awadde abutuggyeeko. Baganda bange, obulamu buno Allah wajja atuwa si bwa lubeerera, era kyova olaba nti buli lunaku Allah ow'ekitiibwa alina baabuggyako. Buli lunaku waliwo abaana abazaalibwa, ate era buli lunaku waliwo abantu abafa, waliwo abaziikibwa, waliwo abazingibwa mu bugoye nga bakayingira mu nsi bakyali bapya. Ate era mu mbeera y'emu ne wabaawo abazingibwa mu ssuuka zaabwe, mu ssanda zaabwe nga bayingira entaana. Bali babayingiza mu bisenge, bano babayingiza mwana Adamu, bayingizibwa mu keesi. Bwatyo Allah yasalawo ensi yetambule. Bw'olaba ng'akyakuwaawulidde obulamu ng'okyabulina, ng'okyalina ky'osobola okubeera nga weegattako, kikozese. Kubanga olaba ng'alina obudde, gwe olaba ng'akoze nnyo, era by'okoze oteekeddwa okwewummuzaamu. Naye gamba nti olunaku mu nnaku ojja kwebuuza, bajja kubuuza ekibuuzo

na byonna ebiyita ebye nga ffenna Allah tabaaka n'ateeka mu bulamu n'obwensi n'ekigendererwa kyakumusinza nga buli kyonna ky'ogenda okukola okusinza Allah ogenda okusinza Allah ogenda nga ky'ogenda okukola kyonna okikolerawo ya busiraamu ngaokikolera yeah.